0: mussssen halen. An do muss ma probéieren ëmmer op der richter Säit ze sinn an voilà. Merci.
1: Den Gerardin vun Bonaria Fré huet mar erklärt, wéi tëtztwel den Äbers all der um Schtierheit zu Äsch verënnert huet, fir mans Merci fir d'Gréch. An do mat schaltenneg Streck bei duch an den hoffentlege bësse Mikile Studio Christian.
2: Ja mé hunn wirklichg Chance eng Klimaanlag ze hunn, déi ganz gut funktionéiert déi wäldech och lo net op Bemol hai gesinn ausfallen. Pol Rodech war dat live vun Äsch am Gesprächch wie gesot mam Gerardin, dem Patron vun Bonaria Frère. An ja do schenngen sech hun nach Dii eng oder aner Froen ze stellen rondrem Gestioun vun der hëtzt op den Chantien.

Dat wo Musik vum Courtney Barnett ha im Radio 9,7 Litticht A Wonder. Just eng weitere Lit. Geet dem de Wein.